рада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок всіх твоїх фантастичних псот, аж облєва зімний пот. А да, то не випада, соруш то вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіглиця, що ти робиш, змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубак з нижчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел мал женьством, у шесть не відхтял, от і годню впад.